gare gare gare maga maga maga da maga maga maga re sa mere ni gare gare gare maga maga maga da ma da ma da ma ni rani ma da ma da ga maga da ma da ga maga ma ni re ni gare gare gare sa dani dani ma da ma ni dani ma da ma da ga maga maga re sa ne ja ga ma dani re dani ma da ga maga